Институт за кукуру Земон Поле, СП 550, дължина клипа 550 мм, дължина клипа 550 мм.